0: Normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Okei. Okay. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

kuuntelet Radio Poria.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

cameraman. We could have some. And he's up there. What's that?

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: Storystar.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: näissä bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: vierasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Idea Park. Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Majár on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbánia tukeneen Suliokin on erottava. Iran on ilmoittanut tehneensä lauantaina drooni-iskun Yhdysvaltojen käyttämään lentotukikohtaan Bahrainissa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Isku oli vastaus Yhdysvaltojen iskuihin. Iranin armeijan mukaan drooni-iskut kohdistuivat lentokoneiden suojahalleihin ja pysäköintialueisiin, Yhdysvaltain armeijan polttoainesäiliöihin Sheikh Isan lentotukikohdassa sekä useisiin yhdyssiltoihin Bahrainissa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Erittäin mukavaa huomenta täältä. 18,7 astetta uuna lämpötila. Puoli pilvistä toistaiseksi, mutta tämän päivän sää se on hyvinkin vetinen, sillä aamulla pitäisi nyt olla vielä pilvistä ja kuluvan päivän sitten aikana ajoittaista sadetta. Ylilämpötila huitelee sillä plus 23 asteen tietämillä. Ja alin on sitten plus 17 astetta. Ja vuorokauden sademäärä se on 12 millimetriä.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
5: Suomen porilaisin viikonloppu.

Jykärit soi Roy Orbisilta tässä kello 9.07 ja onpahan ollut aika absolute cinema tämä tämänhetkinen tapahtuma, mikä meillä täällä Porin torilla on päällänsä. Porissa on siis päällänsä. Nimittäin Pori Jazz on rantautunut jälleen kaupunkiin. Se on oikein upea näky aina, kun se tänne tässä heinäkuun puolivälin tienoilla rantautuu, ja itsekin eilen eksyin tuonne päälavalle. Otetaan tästä lisää Leonin ja Pandoran jälkeen.

0: Tässä Pandoraa, Sands of Time, 9.13 on kello. Tänään siis 18. heinäkuuta, a.k.a. jatsien pääpäivä. Nyt on siis Pori-jatsit menossa. Mikäli olet jonkinnäköisen kiven alla tämän kaupungin sisällä elänyt, niin varmasti nyt sait ensimmäistä kertaa tietoisia, että jatsit on nimittäin aika isosta tapahtumasta. Koko Suomen mittakaavassa on kyse, ja sen huomasi, kun ensimmäistä kertaa menin moneen vuoteen käymään tuolla pääkonserttialueella. On meinaa sitten ämyriä ja on meinaa porukkaa, vaikka muille jakaa. Herra jestas, on sitten muuten aika hermeettinen tilanne. Kyllä tuo. Päälavallahan edelleen meitä viihdytti Karri Koira, Vesala, Tom Odell, Suka Bebe sekä Skoda lavalla, Salina, Don West, Pale J ja Challen Gonda. Ja lokkilavalla sitten taas Helmi Anttila Quartet, Tom Reid Quartet, SML, Celine McLaurin, Salvant. Tämmöiset kaverit siellä meitä viihdytti eilen tuolla pääkonserttialueella. Ja itsehän menin katsomaan brittilaulaja Tom Odellin keikkaa, koska hänen kappaleensa on minulle ollut aina semmoinen tärkeä osa elämääni. Tai sanotaan, että kun elämässäni on ollut vaikeaa, niin Tom Odell on ollut minun korvakäytävissäni kuulokkeideni kautta. Niin oli upeata päästä hänet näkemään nyt sitten Suomen kulttuuripääkaupungissa Porissa. Nyt julistin sen tässä virallisesti. Kulttuuripääkaupungista ei suinkaan ole Portion Boys. Heillä olevat työn teosta. Näihin hommiin ei synnytä.
1: Radio Pori.

0: 18. heinäkuuta 2026, 17 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppuja. Niin pari onnetta, että ne lähtee Riikoille tänään. Oikein hyvää nimipäivää, mikäli nimesi on Riikka. Mahtavaa nimipäivää juuri sinulle. Nyt musiikissa Genesis Invincible Touch.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä Genesistä Invincible Touch on kappaleen nimi. 9.23 on kello ja nyt mennään aivan tuota pikaa, kuulkaa, kuuntelemaan haastattelua, joka on tässä männäviikolla toteutettu. Nimittäin Reijo Reiskalainen on käynyt täällä radiolla vieraana. Hän on siis suomalainen pitkän linjan jazz-muusikko Helsingistä, muusikko, säveltäjä, kansanedustaja myöskin ollut sitten. Ja hänen kanssaan ollaan keskusteltu monesta aiheesta. Haastatteluhan on pitkä, mä kuullaan sitä vaan ote. Kannattaa se koko haastattelu käydä kuuntelemassa tuota Radiopolin verkkosivulta, mutta seuraavassa klipissä keskustellaan vähän Pori-jatsin kehittymisestä sekä suomalaisen jatsin synnystä. Ennen Reiskalainien haastattelua musiikkia David Guettalta, Daddy Swimsiltä ja Townsendalta, tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, 9.27 on kello. Nyt päästetään ääneen Reiskalainen. Hän kertoo meille bodyjatsin kehittymisestä sekä sitten suomalaisen jatsin synnystä. Ei muuta kuin mennään kuuntelemaan.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Vuosi 2026, Suomijats 100 vuotta, Porijats 60 vuotta ja Reiskalainen 80 vuotta. Studiossa on rumpali itse ensinnäkin onnittelut 80-vuotispäivän
3: kiitoksia
2: johdosta. Miltä nyt tuntuu?
3: No joo, se on se yleinen kysymys toi. Mä oikein tiedän, perjantaina oli ihan vielä nuori olo ja on sitten lauantaina alkoi ole vähän vanhempi.
2: No Reiska, sä oot siis soittanut Porijatseilla joka ikinen vuosi sieltä vuodesta 66 lähtien. Kun palaat sinne vuoteen 66 heinäkuuhun ajatuksissa, joo, niin minkälaisella porukalla ja hengellä tätä hommaa lähdettiin silloin eteenpäin viemään?
3: Se oli mulla on yksi valokuva, minkä mä jossain vaiheessa etsin täältä. Mä näytän sulle, mikä oli otettu edellisenä päivänä, kun Porijatsi alkoi. Tämä kuva, mutta mä en tiedä löydäs mä koskaan. Se on tää jossain. Tossa noin.
2: Oi. Siellä on nuori Reiskalainen.
3: Joo, 20-vuotias just täyttänyt ja tästä sitten lähdettiin Jyväskylästä, kun Jyväskylän kesä oli aikaisemmin joku Pori, niin sieltä lähdettiin Sarman Oheikin kanssa ja Koivistoisen kanssa tänne ja ajateltiin, että mitäköhän täällä. En mä nyt sano Jumalan selän takana, mutta tuli sellainen fiilis, että jossain tosi kaukana Helsingistä, että mitäköhän täällä oikein saatu aikaa. Ja se ensimmäinen festivaali oli jo ihan onnistunut ja siitä se sitten on lähtenyt.
2: No tämä tarkoittaa sitä, että sä oot nähnyt koko Porijatsin kehityskaaren sieltä vuodesta 66 tähän hetkeen. Aluksi talkoovoimin järjestetty tapahtuma ja siitä kasvoja nyt tietysti kansainvälisestikin tunnettu iso festivaali. Niin miten sä kuvailisit sitä Porijatsin ja jotenkin kirjurin luodon henkeä? Miten se on tässä ajassa elänyt?
3: No se on aika hyvä tämä Porin koko tämä miljö, koko tämä jokisuisto ja koko nämä alueet, noin Kirjiluoto ja areenat tuolla. Mä oon ollut varmaan 30 isolla festivaalilla, siis ulkomailla ja Suomessa kaikilla festivaaleilla. Niin ei missään ole tällaista maisemaa ja tällaista miljöitä, joka tekee heti säväyksen. Säväyksen kuuntelijoihin sit kaupunki on pitänyt hyvän huolta tästä puhtaudesta. Tää on siistiä, täällä on siistiä. Monessa paikassa ei niin olekaan, ettei siihen ole kiinnitty huomiota. Ja sitten toistaiseksi Suomi on aika turvallinen paikka. Eli Pori on aika turvallinen paikka ja oikeastaan ei aika vaan todella turvallinen paikka. Niin se on yksi sitten syy myös, että myös. Ja sitten tietenkin porilainen yleisö on viihtynyt, kun tämä alku aina on sitä vähän kokeilua tässä ja systeemiä, niin porilainen yleisö on saanut kyllä aika paljon jatsia. Enemmän kuin mikään muu kaupunki maailmassa.
2: Se pitää paikkansa ja toki ohjelmisto on laajentunut vähän sellaiseen popimpaan suuntaan vuosien varrella ja tänäkin vuonna on ensimmäiset tekstiviestit tuolla Satakunnan kanssa tekstaripastalla nähty. Niin mitä sä ajattelet tästä genrerajojen murtamisesta ja rikkomisesta?
3: En mä tiedä. Se on joka paikassa sama juttu maailmalla, että kyllähän jatsi on sellainen alkulähde aika monelle musiikille. Ja kaikki iskelmamusiikit ja muut, niin rapit, niin on oikeastaan saanut alkunsa aika pitkälle niin kuin jatsista ja muuta. Niin kyllä se jatsi on niin kuin vähän niin kuin, vaikka on jotain poppia, niin kyllä se siellä takana se jatsi vielä niin kuin on aistittavissa. Ja millä nimikkeellä näitä nyt sitten kutsutaan näitä genrejä, niin se nyt on sivuseikka mun mielestä. Pääset on hyvää musiikkia, mutta kyllä täällä jatsia on aina ollut enemmän kuin mitään muuta, mutta media ei tietenkään ole niin kiinnostunut tästä, vaan isoista nimistä tietenkin, sillä myydään, se on selvä.
2: Kyllä. No, kuten todettu, niin tänä vuonna juhlitaan myöskin 100-vuotiasta Suomi-jatsia, niin miten Reiska suomalaisen jatsmusiikin kehitystä katselet? Minkälaista suomalainen jatsmusiikki tänään on?
3: No nythän tässä on, jos ajatellaan, että tässä on ne paketti, jos laitetaan pakettiin nämä, niin sen paketin toinen puoli ollaan me soittajat. Ja se on puoli on kunnossa. Se puoli on niin kuin enemmän kunnossa kuin se on koskaan ollut. Että on, se on puoli on kehittänyt resurssit sitten siihen muuhun. Se toinen puoli, että työtilaisuudet ja arvostus ja median huomiot ja lehdistö ja kaikki, niin se puoli ei ole kunnossa. Jatsimuusikot, siellä on paljon hyviä muusikoita, ansaitsisi vähän paremmin ja parempaa kohtelua ja myöskin niin kuin taloudellista tukea ja muuten enemmän, jos ajattelee tätä, miten hyviä jatsinsoittajia tässä maassa tällä hetkellä on. Mutta se on kehittynyt. Tämä Andania laiva silloin 26, kun se tuli, niin siinä oli bändi, jossa oli osa jatsinsoittajia. Ja mä oon muuten saanut Andania-palkinnonkin. Mä oon ainoa, joka on saanut Yrjö-palkinnon ja Andania-palkinnon. Että nämä molemmat. No mutta tota joo, niin kyllä. Kyllä, ja tässä on tämmöinen pointti, että tämä Suomi-jats, kun nyt tämä Suomi-jats saadaan, niin Suomi-jats on itse asiassa sellainen oma käsite, joka on tullut vasta ihan muutaman kymmenen vuoden aikana. Silloin sodan jälkeen, kun kaikki oli siirtynyt Amerikkaan, kaikki studioja ei ollut ja mitä, kaikki oli täällä pommitettu tuolla Keski-Euroopassa Tuusan nuskaksi, niin studio tehtiin Amerikassa ja pikkuhiljaa sitten Euroopassa alkoi tulemaan vähän modernimpaa musiikkia. Ja sitten myös tuli käsite skandinaavinen jats. Ja Suomi ei oikeastaan ollut mitenkään mukana siinä skandinaavissa jatsi, koska Amerikasta muutti aika paljon soittajia Osloon ja Köpikseen ja Tukholmaan ja niiden vaikutus oli suuri sitten niihin maihin, Ruotsi, Tanska, Norja. Ja Suomi jäi vähän siitä niin kuin syrjään. Niin täällä piti kehittää vähän niin kuin omaa jatsia. Ja sehän on ollut meidän niin kuin vahvuus sitten. Että me soitetaan ihan eri lailla kuin nämä, jotka on saanut sitä Amerikan vaikutteita niin kuin ihan roppakaupalla liikaakin. Totta kai mekin ollaan saatu ja halutaankin saada, mutta täällä on tullut semmoinen oma käsite Suomi jats. Ja kun me voitettiin se palkinto siellä Montreussa 69, niin ei me suinkaan, siellä oli kaikki huippubändit Euroopasta, se oli kilpailu, niin ei me oltu suinkaan paras bändi. Mutta me soittiin ihan eri musaa kuin ne muut. Ja se oli sitä suomijatsia. Ja nyt sitten on tullut hyviä polvia jo munkin tai ennen mua ja meitä on ollut, josta nämä sitten minä ja moni muu on saanut oppinsa ja seuraava polvi taas on saanut sitten näistä ja saa nytten näistä Perkosta ja Pyysalosta ja Rantaloista ja muista saa nytten oppinsa, että me ei tarvi matkia enää ketään muita, että me ollaan niin kuin itse tämä Suomias-paketti, mutta se, niin kuin sanottu, niin se paketti pitäisi vielä täydentää sillä, että meillä olisi vähän paremmat oltavat täällä.
1: Radio Pori.

0: Siinä kuultiin Ote Reiskalainen haastattelusta, ja mikäli haluat koko haastattelun kuulla, niin se löytyy tosiaan Radio Porin verkkosivulta. Kannattaa sieltä käydä, kuulkaa kuuntelemassa. Seuraavaksi musiikissa Kaija K. Kylmä ilman sua.
1: Radio Pori.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kaija K, kylmä ilman sua, 9.46 on kello, hetken kuluttua siis uutisia ja säätä taas luvassa tuosta vajaa vartin päässä. Ja siitä voidaan antaa pieni tiiseri tässä jo, sillä uutinen sekä sää tulee koskettamaan säätä. Satakuntaa varoitetaan nimittäin lauantaina maastopaloista, rankkasateista, rajuista, ukkoskuurista ja tulvista. Eli aika raaka sade on tänään luvassa. Eli mikäli vaikka olet tuonne Jatsien pääkonserttiohjelmaan menossa, saati sitten Cafe Pori Jatsiin tai ihan vaan tuohon Etelärantaankin tai ihan mihin vaan olet menossa, niin muista noudattaa varovaisuutta ja siellä tosiaan saattaa tulvia, siellä saattaa tulla rajujakin ukkoskuuroja, mitä ymmärsin oikein, ja rankkasateita, ja myöskin maastopalovaroitus on, että se avotulen teko on edelleenkin säästä huolimatta sitten kielletty, koska on ollut niin kuivaa, niin ja etenkin tuulisella säällä, niin nuo palot sitten lähtee kyllä leviämään kulovalkean lailla. Metro Boomin, Creepin ja Samantha Fox, Touch Me seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Samantha Fox, Touch Me, soi tässä 9.55 kello aivan tuota pikaa uutiset sekä sää. Sitä ennen käydä kuuntelee vielä yksi musiikkikappale, sen meille esittää Franz, If I Were Sorry.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: sorry, no.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
3: Tai hilloon.
4: Ihan super.
3: Tai jogurttiin.
4: Super!
3: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super!
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super!
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo Puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Espanjan sisällissodan alkamisesta on kulunut 90 vuotta. Sadat tuhannet ihmiset saivat surmansa verisessä sodassa, joka kesti vuodesta 1936 vuoteen 1939. Sota käytiin tasavaltalaisten ja kenraali Francisco Francon johtamien kansallismielisten kapinallisten välillä. Sota sai alkunsa sotilaiden kapinasta Espanjan vaaleilla valittua tasavaltalaista johtoa vastaan. Tasavaltalainen hallitus sai tukea Neuvostoliitolta, Francon joukot puolestaan Saksalta ja Italialta. Sodan voittaja Franco hallitsi maata yksinvaltaisesti vuonna 1975 tapahtuneeseen kuolemaansa asti.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satakuntaa varoitetaan lauantaina maastopaloista, rankkasateista, rajuista ukkoskuurista ja tulvista. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli saattaa niissä yltyä jopa 15 metrin sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti, jolloin vettä sataa maahan yli 20 mm tunnissa. Lisäksi maakunnassa on voimassa maastopalovaroitus. Maastopalona vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Päälle 20 astetta on lämpöä, vielä on puolipilvinen sää, mutta siis kohta pitäisi muuttua pilviseksi ja loppuilta sitten sateleepi aika raakastikin. Päivän lämpötilassa on plus 23 astetta ja alin plus 17. Huomenna myöskin aamu on heikkoa sateista päivää. Huomisen päivän ylin lämpötila sitten plus 19 ja plus 12 ja loppupäivä sitten tuon sateisen aamun jälkeen pitäisi olla puolipilvinen kautta melko pilvinen.
12: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

Bangles Manic Monday. Ja tänään ei varmasti Manic Monday ole, mutta jollakin saattaa olla Manic Saturday. Ja se on nyt pakko sanoa tähän heti kärkeen, että joka ikinen kerta, kun mä katson tuota päivämäärää, siinä lukee lauantai, niin mä en ole uskoa silmiäni, koska mulla on ihan sunnuntai-fiilis, mutta toisaalta jos olisi sunnuntai, niin mä en olisi täällä. Meillä on vielä 4 tuntia hieman vajaa Suomen porilaisista viikonloppua jäljellä ja upeita haastatteluita ja upeita jatspätkiä ja muitakin pätkiä kaupungilta tulossa sitten pitkin lähetystä. Nyt kuuntelemme seuraavaksi musiikkia. Se kuuluu näin. Tämä on Liekin Heitin Lindelampenius, Pete Parkkonen. Oikein mukavaa hei. Jatsviikon lauantaita.

0: Richard Marx, Hazard soi tässä 10.14 on kello ja jatsien pääpäivä lauantai 18. heinäkuuta nimipäiviä viettää Riikka-nimiset henkilöt. Oikein mukavaa nimpparia juuri sinulle, mikäli nimpparia vietät tänään. Ja päivän tämä ohjelma näyttää jatsella erittäin mielenkiintoiselta tänään päälavalla. Illan aloittaa Rikitik Big Band ja julkinen sana. 17.30 sen jälkeen sitten Juanes, 19.45 John Legend ja sitten illan päättää 22.30 Scissors Sisters, joo, noin se lausutaan. Skorolavalla sitten taas Good Boys, 14.30 starttailee jo showtaan, 16.30 Victor Wooten ja The Wooten Brothers, 12.35 Say She, 21.20 Skorolavan ohjelmat päättää sitten Corinne Bailey Ray. Ja Lokkilavalla sitten vielä Kaisa's Machine, Kiefer, Fresh Hairs Trio ja 15 Gonzalo, Ruballa, Kaba, Chris Potter, Larry, Grenadier, Eric Harland ja First Meeting. Tämän niminen bändi oli muuten aika sana hirviö tuo viimeinen bändi, mutta se lukee ohjelmassa, jokainen voi itse käydä sen sieltä lukemassa, niin säästetään sitten näiltä sanan säililtä. Syntisten pöydästä, siitä laulaa meille seuraavaksi suomalaisartisti Erika Wikman.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Syntisten pöytää Erika Wikmanilta 10.20 on kello ja aivan tuota pikaa haastattelussa männä viikolta Rickety Big Band ja hän, heidän uusin jäsenensä Fanny Sherham tottelee myös taiteilijan nimeä F. Häntä haastatteli sitten Virtasen Taru tuossa juurikin, niin käydään kuuntelemassa yksi kappale, se on Don't Be Shy Imanilta ja tämän jälkeen F-haastattelussa, kaksiosaisessa haastattelussa, joten älä karkaa mihinkään.
1: Radio Pori. Tiny grain of affection
2: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Don't be shy, Imanilta soi tässä 10.25. Näyttäisi mun digitaalit. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi sinun seurannasi tätä jatspääpäivän aamuaattoa viettelemässä. Oikein mukavaa hei lauantai-päivää. Toivottavasti nyt ei ihan mahdottoman sateinen päivä tule, vaikka semmoista ollaankin luvattu. Rikki-tikki Big Band, julkinen sana, esiintyy siis tänään jatsien päälavan aloittavana esiintyjänä. Heiltä saatiin männä viikolla haastikseen uusin jäsen Fanny Sher, eli tarkemmin F. Nyt ekassa tässä haastattelun osassa käydään läpi F:n fiiliksiä bändiin liittymisestä sekä Liikkuu-albumin Brokkiksesta. Pilmittä puheitta päästetään F ääneen.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
2: Svengaavaa Big Band -perinnettä ja iskevää räppiä yhdistävä Rikki-tikki Big Band, et julkinen sana, nousee Porijatsin päälavalle lauantaina. Ja nyt langan toisessa päässä laulaja F, eli Fanny Sjöholm. Mitä kuuluu?
3: Aivan hyvää kuuluu. Ihana päästä jatseille.
2: Fanny, sä liityit Rikki-tikki Big Bandiin viime syksynä Tommy Lindgrenin ja Palefacen rinnalle. Miltä se tuntuu? Mikä fiilis?
3: Nyt on ehkä silleen, mä oon nyt vähän niin kuin henkisesti jo tasaantunut tästä kaikesta, mutta silloin kun pyydettiin, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että oot sä nyt ihan tosissaan pyytämässä mua tähän mukaan, mutta nyt kun prosessi on tavallaan sillä tosin niin kuin edennyt niin pitkälle, että me ollaan tehty yhdessä tosiaan albumia, me ollaan kerätty jo jonkin verran keikkailemaankin, niin nyt se alkaa tuntua jo silleen hyvinkin luontevalta, että on ollut kyllä tosi jotenkin vähän jopa yllättävää, miten hyvin on niin kuin tolahtanut tuohon porukkaan, vaikka me ollaankin eri sukupolveja ja meillä on hyvin erilaiset kilsat, niin jotenkin kaikin puolin tämä on ollut siis ihan hirveän mielekäs kokemus, niin kuin sekä silleen musiikillisesti että myöskin niin kuin ihmisenä.
2: Hei, sä olet mukana myös uudella Liikkuu-albumilla, joka julkaistiin nyt keväällä, niin millainen prokkiston levyn tekeminen oli?
3: Se oli monella tapaa tosi poikkeuksellinen. Mä teen kuitenkin, oon tehnyt siis 10 vuotta ja teen edelleen kuitenkin omaa sooloa ja tottunut tavallaan ole itse se, joka sanoo viimeistä sanaa asioista, niin tässä on sitten niinku ihan eri tavalla jaetaan sekä lavaa että myöskin sitä studiotilaa niinku monen ihmisen kanssa. Ja sitten toki tässä Valtteri Laurel Pöyhönen, joka johtaa tätä orkesteria ja toimii tässä myös säveltäjänä ja tuottajana, niin hän on se, jolla on niinku ikään kuin kaikesta viimeinen sana ja itse. Kari sanoo aina hienosti Palefacen, että me ollaan vähän niin kuin se räppisektio tässä. Niin totta kai se on vaatinut sellaista ehkä kalibrointia, että mun rooli on nyt tässä rockiksessa niin kuin tällainen. Mutta sitten mä myös samaan aikaan kyllä koen, että jos vertaa niin kuin siihen musaan, mitä he on tehnyt ennen mua, niin että mulle myös tehtiin tässä tosi paljon tilaa niin kuin tuoda sitä, mikä se on se mun ääni ja ehkä se mun kirjoittama sisältö ja muuta. Että mulla on myös niin kuin ollut sellainen olo, että mä saan myöskin tehdä sitä, mitä mä parhaiten osaan. Eli myöskin tuoda sitten rapin lisäksi sitä laulua ja tuoda sinne tällaista nuoren naisen kokemusmaailmaa ja muuta. Et ihan siis tämä on ihan älyttömän mielekäs ja myös tosi mielenkiintoinen prosessi, koska mitään näin isoa ei kauheasti Suomessa myöskään tehdä. Sitten myöskin se on ollut ihanaa, ettei tavallaan tarvitse olla vastuussa. Et mä oon myös niinku nauttinut siitä ja se on sama myös lavalla. Että se on ollut musta tosi erityistä tässä. Me ollaan sitä noista räppäreiden kanssa fiilisteltykin, että sä kerkeät kesken keikankin vähän niinku tajuamaan, että hei, mä oon nyt tässä. Ja heitä on tosi erityistä, koska sitten kun sä liidaat sitä omaa keikkaa läpi, niin sulle ei ehkä ole semmoista hetkeä, missä sä kerkeisit välttämättä kauheasti pysähtyä ajattelemaan mitään, kun se on vaan semmoinen juna, minkä kyytiin ikään kuin mennään. Niin sitten kun tässä prokkiksessa ei tarvitse olla koko aika äänessä, niin se on ollut myös tosi jotenkin kiitollista pysähtyä niin hetki olla silleen, että hei, mulla on tässä nyt täys kulttuuritalo, mä oon täällä, te ootte siellä, musa soi. Että siinä on niinku paljon semmoista jotenkin semmoista sieluruokaa, mitä on myös saanut, mitä ei ehkä osannut niinku odottaakaan.
2: Ekat Rikki-tikki Big Bandin keikat, joissa sä oot mukana, on takana. Iso bändi, huikea tunnelma. Millainen fiilis sulla oli noissa ekoissa keikoissa?
3: No on se ihan sairaan ainutlaatuista ja se oli ehkä se myös eka ajatus, mitä mietti silloin, kun kysyttiin mukaan. Et jotenkin kuinka juhlavalta tuntui silloin jo se ajatus, että saa jakaa sen ensinnäkin niin monen soittajan kanssa, mutta sitten myös, että millaisten soittajien kanssa. Ja myöskin noi rappikollegat, että siinä on niinku niin monelta kantilta katsottuna silleen tekniikan porukasta lähtien silleen Suomen parhaimmistoa, niin kyllähän se on ihan juhlallista. Silleen, vaikka nyt en niinkään uskontokuntaan kuulu, niin myöskin semmoinen uskonnollisuus on niinku semmoinen addiktiivi, mitä on myös käytetty niinku bändin sisällä kuvailemaan niinku sitä, miltä se tuntuu, koska onhan siinä sellaista niinku uskomatonta raakaa voimaa jotenkin siinä pauhus, minkä tollainen bändi saa aikaan. Ja sitten myöskin se, että mitä yleisö siihen niinku responssaa, että on sekin niinku tosi erityistä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars soi tässä 10.34, pyörähti juuri kello. Pori on kaupunki, jossa luultavasti olet, tai ainakin se lähestylee Radio Pori-taajuus, mitä kuuntelet täällä. Ja tällä talon Aleksi sun seurannassa viettää Suomen porilaisinta viikonloppua, eli iltapäivä kahteen saakka mennään hyvissä ajoin. Olet vielä, rakas kuulija, kuule mukana tässä meidän spektaakkelissa nimeltä Suomen porilaisin viikonloppu. Jatketaan haastattelua F:n kanssa. Tuossa ensimmäisessä osassa kuultiin hieman tuosta F:n liittymistä Rikki-Tikki Big Bandiin albumin Brokkiksesta ja näin eteen. Päin. Ja tässä seuraavassa pätkässä sitten pureudutaan F:n jatsmuistoihin sekä Rikki-Tikki Big Band julkisen sanan tuleviin kuvioihin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Sä olet esiintynyt soolona myöskin jatseilla Kirjuriluodolla, joten sulla on kosketuspintaa jo jatseista. Millaisia muistoja?
3: No mulla on siis itse asiassa siitä kyseisestä keissistä aika mielenkiintoisia muistoja. Koska se on ollut siis semmoinen ainoa keikka mun koko elämässä, jossa meidän keikkatekniikka on pettänyt aivan täydellisesti. Et se on mulle vähän semmoinen, niin kuin, mä oikeastaan odotan, että mä pääsen ottaa Pori Jatsien kanssa revanssin, koska se oli oikeasti raju. Mä en tiedä, onko se mielekästä sitä nyt tässä sit kertoa, mutta silloin oli hirveä helle. Ja meidän kaikki laitteistot kaatuu ja niitä ei tietokoneet meni sen helteen takia sekaisin. Ja se keikka päätyi siis olemaan semmoinen, että mä istuin siinä lavan reunalla ja kitara me saatiin niin kuin toimimaan ja sitten me vedettiin vähän niin kahdestaan niitä biisejä. Mutta mulla ei myöskään koskaan ollut sellaista yleisöä, joka olisi ollut niin vahvasti mun puolella. Ja sitten mä sen keikan jälkeen itkin monta tuntia sitä, että se tekniikka kaatui ja kaikki meni pieleen, mutta myös sitä rakkautta. Mä olin myös liikuttunut siitä, että mitä se otettiin vastaan. Että mulla on tämmöinen niin kuin jännittävä kokemus Pori-Jatsessa. Ja mä toivon, että tämä ei nyt mikään ennuste siitä, mitä nyt viikonloppuna tapahtuu.
2: Ihan mieletön. Mulla meni itse asiassa nyt ihan villupäreitä, nousi käsikarvat pystyyn tuosta tarinasta. Kyllä toi on aikamoinen muisto, niin positiivinen kuin negatiivinenkin.
3: Siis se oli rajua. Ja sitten siellä oli myös siis kriitikko, joka arvioi vielä sen keikan. Ja otti vielä siinä kritiikistään, jotenkin kertoi sen, mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin antoi mulle mitallin siitä selviytymisestä, se oli kaiken puolin, siihen liittyy, niin kuin, Pori Jatseihin liittyy siis ihan hirveästi niin kuin, tälle esiintyjänä erilaisia tunteita.
2: Nyt sitten tulossa ison bändin kanssa keikka Pori Jatsin päälavalla. Millaiset odotukset sulla on tuosta lauantain keikasta?
3: No kyllä mulla on isot odotukset. Kyllä musta tuntuu, että monella tapaa Pori Jats on se festari, jossa mä niin kuin kaikista eniten toivoin, että me päästään tätä musaa tällä kovaavanolla esittämään. Että se tuntuu silleen jotenkin sellaiselta asialta, minkä nyt kuuluu tapahtuu, ja mä toivon, että se lunastaa. Ja onhan se siis aivan ihanaa päästä sinne isolle lavalle vetää ton porukan kanssa. Kyllä mulla on isot odotukset. Ja mä oon myös siis käynyt Pori-Jatseen ehkä eniten kuin millään festarilla myöskin niin kuin kuuntelee bändejä, niin se on senkin takia erityistä.
2: Sen lisäksi, että oot mukana Rikki-Tikki Big Bandissa, niin teet myös omaa soolouraa ja uutta musaakin on tullut keväällä, eikö?
3: Kyllä.
2: Milloin voidaan odottaa uutta albumia?
3: Uusi albumi tulee nyt tulevana syksynä. Ja mä itse asiassa just tällä hetkellä olen viimeistelemässä sen viimeistä biisiä. Alkaa olla aika lailla purkissa ja se niin kuin paketoi vähän pidemmänkin ajanjakson ja menee ehkä silleen rapista vähän vielä enemmän sinne R&B:n suuntaan. Ja se on selkeästi semmoinen maailma, minne mä haluan nyt tekijänä sukeltaa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mä otan kyllä ihan sikainnolla. Ja myös tässä kesän aikaan vielä tulee itse asiassa uutta musaansa.
2: Mitä muuta fanni sun kesään kuuluu kuin keikkailua?
3: No tämän levyn viimeistelyä, sit mä oon myös intohimoinen mökkeilijä. Mä oon ollut jo kerran päivän Mustikassa, mä en viettää monta päivää vielä Mustikassa. Ja oikeasti tämä kuulostaa nyt tosi keski-ikäiseltä. Ja vaikka mä en ole ehkä ihan niin keski-ikäinen, mutta henkisesti mä oon, koska mä odotan myös ihan hirveästi, että pääsen sienestään. siinä kyllä nyt lähinnä, mutta kyllä mä oon siis töissä koko tämän kesän, eli kun tosiaan levy tekee valmiiksi, niin. Ja sitten mä teen Rikki-Tikin lisäksi myös omia keikkoja, eli on silleen ihan mukavalla ajasti saan tämänkin kesän kyllä kiertää tuolla keikoilla, että ne on niinku iso osa. Mutta nämä on nämä niinku tämmöiset tärkeät aktiviteetit, mitä mä aion tehdä sen lisäksi.
2: Mustikka ja sienestys.
3: Joo, ja uiminen myöskin.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori-tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Tämä kappale oli Ahtia ja Beemia. Kappale oli nimeltään Tähdet. Seuraava kappale on nimeltään It's Raining Man. Ja seuraavan kappaleen esittäjä on Gary Halliwell.
1: Radio Pori.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä oot niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
2: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Eläinlääkäri Jyri Aalto, eli mikäli tunnet semmoista yllättävää nälän tunnetta, niin sulla saattaa olla nestehukka. Ja toinen mielenkiintoinen fakta on se, että nestehukka voi syntyä myös viileämpänä kesäpäivänä, eli se ei katso sitä plus 25 ja sen yli olevia lukemia, vaan se voi oikeasti tulla vaikka nyt tänään sateisena päivänä. Eli muistakaa nyt etenkin siellä JATS-alueella sitten, kun päivää viettelette, niin vaikka vettä tulee taivaalta, niin se ei tarkoita sitä, että sitä kehossa olisi tarpeeksi, niin muistakaa juo vettä. Siellä, eilen kun siellä pääkonserttialueella pyörin ja pälyilin menemään, niin siellä kyllä vesipisteitä on hyvin ja niitä niin kuin on joka paikassa, niin hyödyntäkää niitä etenkin, jos alkoholia nautitte, niin muistakaa se välivesi, nimittäin alkoholi sitten kuivattaa myöskin etenkin lämpimänä kesäpäivänä kehoa ihan eri tavalla, mutta pitäkäähän hauskaa siellä jatseilla. Ja muistakaahan, pitää myös itsestänne huolta. Aivan tuota pikaa uutiset sekä sää tulossa meillä tuolla. Sää näyttää varmaan etenkin aika kurjalta jatsien suhteen, mutta ei anneta sen vielä haitata, eikä me olla nyt viestejä skurkattu. Sitä ennen kuitenkin käydään kuuntelemassa Ariana Grandea yhden kappaleen verran. Tämä on Twilight Zone.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: osoitteesta app:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen 3. parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois 2. parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen 2. korkeimmalla tasolla. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Satakuntaa varoitetaan lauantaina maastopaloista, rankkasateista, rajuista ukkoskuurista sekä tulvista. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuria, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli saattaa puhaltaa yli 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voi myös sataa rankasti, jolloin vettä sataa ropista maahan yli 20 mm tunnissa. Lisäksi maakunnassa on voimassa maastopalovaroitus. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen, tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Sää näyttää tois puoli pilvistä, mutta kyllä mä sanoin, että pilvistä on. 22 astetta lämmintä, tuntuu kuin 23, tuulisen puhaltaa etelästä heikosti. Ajoittaista sadetta aamulla pilvistä oli. Kuluvan päivän ylilämpötila plus 23 ja alin plus 17. Ja vuorokauden sademäärä on yhteensä nyt 11,9 milliä, eli laskenut hieman. Melko pilvistä aamulla heikkoa sadetta on myös huomenna luvassa. Huomisen päivän ylilämpötila on plus 19 astetta ja alin plus 12. Ja huomisen vuorokauden sademäärä on 5,6 ja se kaikki sataa tuossa aamun aikana.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä biisissä on jotenkin semmoista pääpäivän starterivibaa. Toivottavasti joku nyt starttailee päivänsä tuon avulla kuunnellen Radio Pori ja Suomen porilaisilta viikonloppua. Oikein mukavaa lauantaita, jatsien pääpäivä tosiaan tänään. Ja pääkonsertissahan meillä esiintyy muun muassa John Legend, Rick Thick Big Band, Sister Sisters, Good Boys. Näitä on kuulkaa vaikka muille luetella kolmella eri lavalla. Oikein mukava päivä siis varmasti tulossa jatsille vielä tänäänkin. Nyt tulossa musiikkia Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor, sen jälkeen Don Henley, The Boys of Summer.

0: Don Henley, The Boys of Summer, soi tässä vartin yli 11 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Etelätalon Aleksi täällä sun seurannas. Kuulet tämän lauantaisen aamupäivän ja pikkasen iltapäivän alkuakin. Siinä mennään vielä, kuulkaa. Eli hyvin on aikaa vielä, hyvissä ajoin olette mukana. Mielenkiintoisen kommentin bongasin täältä jalkapalloon liittyen Satakunnan kansan sivuilta. MM-kisojen pronssiottelu pitäisi Marko Suomalaisen mielestä lopettaa. MM-kisojen pronssiottelu on turha ja kiusallinen näytös, jotta pelaajatkaan eivät halua pelata, kirjoittaa siis toimittaja Marko Suomalainen kommentissaan. Ja tänä vuonnahan MM-kisoissa Ranska ja Englanti kohtaa sitten tuossa pronssiottelussa. Ja pakko se on myöntää, että vähän niin kuin jääkiekon MM-kisoissa, niin se vaikuttaa suhteellisen turhalta konseptilta. Se on ruma lommo kuningaslajin kruunussa. Kahden tämän kaliberin jalkapallomahdin ei pitäisi kohdata ottelussa, joka ei kiinnosta oikeastaan ketään. No, mä pystyn ehkä jotenkin samaistumaan tuohon Suomalaisen kommenttiin, että ei se nyt oikeastaan niin kuin mitään lisäarvoa juurikaan tuo, että pronssiottelu pelataan. Ja muun muassahan Euroopan mestaruuskisoissa tätä pronssiottelua ei pelata, eli sinänsä tämä FIFA World Cup on tässä poikkeus, että he pronssiottelun pelaavat, mutta muissa kilpailuissa semmoista ei mielestäni ainakaan ole pelattu. Etenkään tuolla eurokentillä ei pelata tämmöisiä pronssiotteluita. Mitä mieltä sä oot? Laita ihmeessä kommenttia studioon WhatsAppiin 0445902577. Sieltä tavoittaa meidän tämän toimituksen ja Itäpuisto 3 studion. Eli mikä on sun fiilis? Pitääkö jalkapallon MM-kilpailuissa pelata tätä pronssiottelua? Ja jos pitäisi, niin millainen olisi tämä tyyli, miten se pelataan? Kaigo, One Republic, Chasing Paradise. Seuraavaksi tulossa musiikissa tällä taajuudella.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: paradise with you. Tässä Kaigo Chasing Paradise One Republicin kanssa 11.20 kello 18 heinäkuuta. Riikka viettää tänään nimppareita, oikein mukavat nimpparit kaikille riikoille. Seuraavaksi tulossa Three Doors Downilta musiikkia Here Without You.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Here Without You, Three Doors Down, 11.26 on kello täällä Etelätalo. Aleksi sua kuule herättelemässä jatspäivän numero 3. Pääpäivä olisi tänään John Legend, Sister Sisters, näitä nimiä riittää siellä kuule. Oikein mukavaa huomenta, jos juuri heräsit, ja käypä keittämässä vaikka kuppi kahvia ja nautit tästä radiolähetyksestä, sillä haastattelua sitä olisi taas eetteriin tulossa. Porjatsin toimitusjohtaja Sampse Jolma, toimitusjohtaja mietti tapahtumasta, kuullaan heti Damiana Davidin Talk to Me -kappaleen jälkeen.

0: Damian David, Thailand, Nile Rogers tässä Talk to Me-kappaleella. Nyt päästetään ääneen Porjatsin toimitusjohtaja Sampsa Jolma. Hän kertoo hieman fiiliksiä tulevasta festivaalista.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
2: Kesä 2026 Pori Jazz-festivaali. Tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua, mennään tiistaista aamupäivää Cafe Pori Jazzissa. Sampsa Jolma, virallisesti Pori Jazz starttasi viime viikon perjantaina. Niin Sampsa, mitä kuuluu toimitusjohtajalle tässä kohtaa?
3: Toimitusjohtaja kuuluu oikein hyvää tässä kohtaa. Kaikki menee eteenpäin ja nyt tämän hetken rakennetaan kovaa vauhtia Jazz-katu, joka aukeaa tänään. Ja sitten toi areena tietenkin, siellä on isot rakentamiset. Mutta festivaali on alkanut hyvin viime perjantaina jo.
2: Hei, siinä mielessä poikkeuksellinen vuosi, juhlavuosi siis itse yhdistykselle 66 vuotta, täksi vuodeksi myös kauan kaivattu Jazz-katu, niin kuin viime vuonna puhuttiin, Jazz-katu takaisin Etelärantaan, mutta Jazz-katu on myös täksi vuodeksi laajentunut, niin onko Sampsa ollut minkälainen projekti ja kuinka paljon siitä, ootko jo kyllästynyt siihen, että taas puhutaan Jazz-kadusta?
3: En ole kyllästynyt siihen, että puhutaan Jazz-kadusta. Jazz-katu on tärkeä porilaisille ja tärkeä osa Jatsia ja tänä vuonna tosiaan laajennetaan. Viime vuonna lähdettiin liikkeelle, palattiin siihen, koska pystyttiin palaamaan, saatiin remontti kuntoon ja taidemuseo saatiin remontit siellä kuntoon. Nyt ollaan siinä taidemuseo edes, laajennetaan siihen ja nyt myös osa Jatskatua on siis Satakunnan museo ja taidemuseo myös mukana. Niin mun mielestä on hyvä laajennus. Sitten taas katsotaan ensi vuonna, että jos katsotaan vielä, mutta katsotaan nyt tämä vuosi eka.
2: Lisää konserttipaikkoja täksi vuodeksi. Hiukan palaan vielä tuohon viime vuoteen. Paljon puhuttiin silloinkin ja tehtiin haastattelu, mutta jo viime vuonna puhuttiin siitä, että mahdollisesti Jazz laajenisi enemmän keskustaan. Ja tämä on se vuosi. On Satakuntalava vaakunan edessä, on Porin teatteri, Satakunnan museossa on keikka, niin ei ollut Samassa pelkkiä tyhjiä puheita.
3: Ei ollut tyhjiä puheita. Ollaan laajennettu pikkuhiljaa ja täytyy aina joka vuosi miettiä, että mikä on järkevää. Nythän meillä on vielä tänään toi Jazz It Up-esitys teatterissa. Eli tosiaan se on lisänä ja nyt Musa Visuals tuolla linja-autoasemassa katsotaan aina vuosittain, mitä produktioita on, mitä voidaan tehdä ja mikä on järkevää. Tietenkin joka puolelle mekään ei voida laajentua. Nyt näyttää ihan hyvältä, että 100 Shipbuilding-lava nyt Jazz-kadulla ja sitten Satakuntalava tuossa vaakunan edessä. Niin ne on ollut hyviä kokonaisuus. On ollut tosi hyvin myös jengiä liikkeellä nyt vaakunassa ja muualla.
2: Hei, tuossa jo keväällä puhuttiin siitä festivaalin rakentamisesta, kun tuli nämä isot nimet John Legend, Seal, Scissor Sisters ja muuta vastaavaa, mitkä sitten torstai, perjantai, lauantai näitä pääkonserttipäiviä, niin tässä kohtaa onko Samsa tyytyväinen ohjelmistoon?
3: Siis ohjelmisto on erittäin tyytyväinen, että siellä on tosi hyvä kattaus, kokonaisuus. Ja mä luulen, että siellä jokaisella päivällä löytyy niitä artisteja, mitä haluaa nähdä. Ja jos miettii myös, jos sanotaan vaikka lauantai-päivää, niin päälavasta, jos mietitään, niin Rikki-Tikki Big Band aloittaa huonees, Legend ja sen jälkeen Scissor Sisters, eli siellä tulee ihan mainio niin päivä musiikillisesti. Et kyllä mun mielestä ollaan onnistunut tänä vuonna. Totta kai joka vuosiaan rakennetaan uudestaan ja katsotaan, mitä ketä on liikkeellä ja mitä saadaan, mutta tämä on kova duuni ja ollaan tyytyväisiä siihen.
2: Tässä kohtaa, niin kuin sanoin, tiistaita mennään, kun haastattelua tehdään, niin mikä on se lipunmyyntitilanne, millä tavalla Pori Jazz 2026 on kiinnostunut?
3: On kiinnostanut. Ei tietenkään mennä siinä luvussa, mitä viime vuonna mentiin, eli Stingi kuitenkin veti todella kovan porukan silloin lauantaille viime vuonna. Ja tässähän tapahtuu niin kuin viimeisellä viikolla se lipunmyyntipyrähdys, että se katsotaan, että miten se kokonaisuus tänä vuonna menee ja että me tiedetään lopullinen tilanne ensi viikon maanantaina.
2: Mikä se on se osuus? Toki vuodet ei ole veljiä keskenään, mutta tavallaan niin se ennakkomyynti kautta se porttimyynti, niin onko tämän vuoden kohdalta Samsa odotukset minkälaista?
3: No odotukset on se, että lippuja vielä myydään tällä viikolla paljon ja siis se vaihtelee jonkun verran kelien mukaan ja totta kai monen muunkin asian mukaan, mutta joka vuosi se on siis merkittävä määrä, mikä aika monella festivaalilla viime viikko on. Nyt edelleen täytyy sanoa, että meillä on hyvät kelit, siellä on joku pieni kuuro jossain kohtaa, voi tulla, katsotaan miten se elää vielä, mutta kyllä me ollaan luottavaisin mieleen ja odotetaan mitä tapahtuu.
2: No, on oikeasti siis nättiä keliä, siis 2-2-3. Taiteellisen johtaja entisen Jyrki Kankaan mukaan. Paras festivaali keli on hiukan reilu parikymmentä ja semmoinen puolta pilvi, niin sen puitteissa on hyvä luottaa.
3: On, ja siis totta kai aurinko kelpaa aina, vaikka sitten olisikin kuumaa. Että se on aina parempi kuin jos sataa vettä niin kuin jatkuvasti. Mutta se on totta, että mä oon kuullut tämän monta kertaa ennen kuin, että 21,5 pilvinen olisi täydellinen. Mutta kyllä aurinko totta kai kelpaa aina.
2: Hei, se mikä aina jatsissa kiinnostaa ja puhuttaa, mekin ollaan tästä puhuttu niin kuin paljon, että no niin, ei se ole mikään porijatsi ja vaikka nyt ruisrokki, niin ei se mikään, ei ole enää ruisrokki, että voisi olla niin kuin ruispop. Tämän vuoden ohjelmistoon, Samsa korjaa, jos on väärässä, niin kyllä sitä jatsia löytyy ja aika paljon myös ilmaisohjelmaa.
3: Joo, siis meillähän kuitenkin lokkilava käytännössä on pääsääntöisesti jatsiin kokonaisuudessaan ja muuallakin voidaan löytää sen tyyppistä ohjelmistoa. Ja totta kai tämä niin sanottu ilmaispuoli ennen pääkonsertteja tapahtuvaa ja jatskadulla, niin kyllähän sieltä valtaosa on jatsia. Mutta tänä päivänä se on se kokonaisuus. Siellä on kaikkea muutakin ja se on tämä mun mielestä suola tässä koko hommassa. Jats on siellä ytimenä ja me tehdään myös kaikkea muuta sen ympärille.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Redfordin ressu tässä kyselee, onko hänellä saumaa. Jos minulta kysytään, niin kyllähän Redfordilla aina on saumaa. Aivan tuota pikaa tulossa Lenny Marlin, Unforgivable Sinner. Oikein mukavaa hei lauantaita ja jats päivää numero 3.
1: Radio Pori.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa lasku, varjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Unforgivable Sinnerl Enemaan linjalta soi tässä aivan tuota pikaa musiikissa Kuumalta ja heidän hittikappale, joka UMK:ssakin vuonna 2023 kilpaili, Ylivoimainen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Oi, miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen 3:nneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo Puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Satakunnassa varoitetaan lauantaina maastopaloista, rankkasateista, rajuista, ukkoskuuroista ja tulvista. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli saattaa yltyä parhaimmillaan 15 metrin sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti, jolloin vettä sataa maahan yli 20 mm tunnissa. Lisäksi maakunnassa on voimassa maastopalon varoitus. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
0: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: 23 astetta on lämmintä. Sää näyttää edelleen, että puolipilvistä olisi, mutta minun mielestäni tuona tänään pilviseltä. Tuuli puhaltaa nyt lounaan suunnasta heikosti. Ajoittaista sadetta tänään päivällä. Aamulla oli pilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila plus 22 astetta ja alin plus 17. Vuorokauden sademäärä, se on tippunut nyt entisestään. Se on vain 10,4 mm. Huomenna sitten taas heikkoa sadetta päivällä, melko selkeää illalla, selkeää yöllä pilvistä. Huomisen päivän ylilämpötila, se on plus 19 astetta ja alin plus 12 astetta. Ja sademäärä huomenna on vain 3,9 mm. Se tulee kaikki tuossa aamun aikana.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä tunnelmoi Mark Cohn walking in Memphis. Meillä on siinä tukehtua speakin aikana, kai tämäkin joku uusi Guinnessin maailman ennätys sitten on, kuinka monta kertaa voi tukehtua yhden speakin aikana. Yksi on jo takana, katsotaan kuinka monta kertaa on edessä vielä. Meidän tässä kuuluisi rakastuu laulaa seuraavaksi Elias Kaskinen, sen jälkeen kuullaan vielä Oirytmiksiltä Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams, Eurythmics soi tässä. Nyt on tähän Satakunnan kansan uutiseen, missä kerrottiin tästä säävaroituksesta, niin otettu myös Pori Jazz-organisaation kommentit. Ja täällä Tuuli Keränen, meteorologi, sanoo, että ilma on niin kostea, että sade- ja ukkoskuorot voivat olla ihan voimakkaitakin, ne voivat aiheuttaa paikoin taajamatulvia. Ilmatieteenlaitoksen pöivistö meteorologi siis Tuukka Keränen sanoo. Ja sitten Jazz-organisaatiosta kommentoidaan, että ihan myrskyä tästä ei ehkä saada, mutta varsinkin Jazz-organisaatio laittaa Instagramiinsa, että lauantaina luvatusta sateista. Kirjallinen konserttipuisto on paras mahdollinen paikka Suomessa järjestää suuria konsertteja. Yhdyn tähän mielipiteeseen, sillä koko Päälava-alueen salaojitettu ja suuret kansanmäärät eivät aiheuta vettymistä. Seuraamme jatkuvasti säätilan kehittymistä viranomaistiedotteita ja teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten aiheen kanssa. Reagoimme säätilan muutoksiin välittömästi tarvittavien tavoin suunnitelmien mukaisesti. Eli on turvallista olla tuolla konserttipuistossa, kun jos tulee rajuakin sateita ja ukkoskuuroja, niin ei mitään hätää, ei mitään hätää. Kaikki tulee menemään hyvin, jotain viivästykseen saattaa aiheuttaa, mutta pitäkäähän siitä huolimatta, kuulkaa, oikein mukava jats päivä numero 3 tuolla. Kuunnella vaikka John Legendia.
1: Radio Pori.
0: Tässä tahdittaa Post Malone, I Had Some Help. Mukana Morgan Wallen. Erinomaista viikonloppua just sulle.

0: Ai että tämä on se kappale, mikä saa aina uuden vaihteen itsessäni ainakin nousemaan pintaan. Tämä on se kappale, mikä muuttaa viisivaihteisen manuaalilaatikon kuusivaihteiseksi manuaalilaatikoksi. Niin kovaa tavaraa on tämä Post Malonein ja Morgan Wallenin I Had Some Help-kappale. Ja niin on myös seuraava. Tänään näemme tämän artistin livenä Jats-alueella. 19.30 starttaa päälavalla John Legend ja All of Me. Ottakaa tästä tunnelmaa valmiiksi jo tuohon illan konserttiin.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Latinankieliseltä nimeltään olotila, mitä koen tällä hetkellä, on Katumus Maximus, sillä ei tullut sitä kahden päivän lippua sitten tuonne jatselle hommattua. Onhan tuo nyt aivan uskomattoman upeaa tulkintaa ja upea kappale John Legendilta All of Me. Olen kateellinen jokaiselle, ketä tänään sinne alueelle menee. Pitäkää hän hauskaa siellä. Mutta festivaalista toiseen. Seuraavaksi puhutaan hieman Porisperestä. Tai meillä on Porisperen Jussi Leinonen siellä tuolla haastatteltavana. Ja häneltä kysytään, miten hän päätyi itse festivaaliin aikanaan mukaan. Aivan tuota pikaa. Sitä ennen kuullaan Pessiltä tämmönen pieni hitin hitti.

0: Tässä Bess Ram Pam Pam. Melkoinen hitti kappale tämä kamppaili sitten taas UMK:ssa vuonna 2022. Silloin kuitenkin jääden jälkeen Rasmuksen Jezebel kappaleella, joka sitten Euroviisussa Suomea edusti. Seuraavaksi olisi luvassa haastattelua Jussi Leinonen. Hän on Podisperen yksi jäsenistä, joka tuota festivaalia järkkää. Ja meillähän on tuolla nettisivulla Podisperen 15 vuotta kapinasta klassikoksi tämmöinen pidempi juttu. Niin sen takaa löytyy tämä koko haastattelu, siinä mukana myös itse Podisperen perustaja Harri Vilkuna. Kuinka kapinahenkisestä tuli porilainen klassikko. Mutta nyt mennään kuuntelemaan tuo Jussi Leinosen osuus, miten hän päätyi sitten mukaan tähän Podisperä-projektiin. Mennään pidemmittä puheitta kuuntelemaan haastattelua.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Jussi Leinonen, Leiska, me käytiin Harri kanssa tuossa ja monet vuodet läpi, mutta Leiska vapaalla sanalla. 2011 starttas, me päästiin Harri kanssa siihen surullisen kuuluisaan koronavuoteen. Minkälaiset muistat, Leiska, ensimmäisestä 10 vuodesta?
3: Hyvät muistot ehdottomasti, mutta siis vaiheikkaat muistot, jos näin vielä sanois, niin aloitettiin siitä, että ei ollut muuta kuin usko ja lupaus tulevasta, ja sitten lähdettiin sitä tekemään, ja ohjelmisen hullun luottamuksella ehkä sitten, että nyt kun jälkeenpäin just varmaan muistelittekin sitä, niin että jos nyt jälkeenpäin katsoo ensimmäistä 2 vuotta, niin ei varmaan olisi mitään perusteita tehdä 3.
2: Mut tehtiin
3: ja uskottiin ja luotettiin, ja sitten onneksi luotettiin ja onneksi oli sitä drivea ja intoa ja hyvä porukka, minkä kanssa tehtiin, niin nyt voidaan tehdä tämmöinen 15 vuoden juhlapodcasti, niin sehän on loistava juttu.
2: Ja Harri, muutama kerran se mainitsi, että kyllä usko oli koetuksella. Tappio tuli. Semmoinen niin maanantai-aamu festivaali viikonlopun jälkeen. Mutta Leiska, mistä usko löytyy?
3: Kyllä se väkisinkin se löytyi siitä, että jokaisesta vuodesta meillä varmaan jäi niin kuin kourallinen hyviä tarinoita ja sellaisia hetkiä, mitä me sitten muisteltiin siinä. Totta kai se maanantai sitten, kun tiedetään, että ei tämä mennyt ihan sillä niin kuin ajateltiin tämä vuosi, ja laskuja alkaa ropisemaan postiluukusta, ja sitten ihmetellään, että miten tästä taas selvitään. Mutta sitten kun sit menee se viikko ja vähän nukutaan ja palaudutaan, niin
2: käydään pankissa,
3: haetaan lainaa ja sitten pääs rahaa sieltä, että käydään kunnossa. Sehän menee sitten ihan niin kuin, mutta se lähtee siitä sitten taas ja sitten aletaan miettimään, ja varmasti sitten kuitenkin niiden bändien kautta, että kun Harri oli sitten aina sitten alkoi puhelin soimaan ja tuli, että nyt olisi mahdollista tehdä tommoinen bändi ja tämmöinen juttu.
4: Tämä vetää,
3: Ja, ja sitten kun siinä oli pari viikkoa, oli taas huivattu ja pureskeltu sitä mennyt vuotta, niin sitten tuli, että no mutta toihan on helppo korjata joku juttu, ja tämähän me pystytään tekemään. Tehdään se vähän eri tavalla, ja sitten se vähän niin kuin prosessiomaisesti aina lähti kohti sitä. Tehdään nyt kuitenkin ensi vuosi vielä tehdään, ja sitten mietitään uudelleen. Jossain kohtaa me päästiin itse asiassa sitten sellaiseen, että me siirryttiin tämmöiseen niin kuin joka toisvuotiseen sykliin, että meillä meni joka toinen vuosi hyvin, ja sitten me päätettiin taas yrittää jotain, ja sitten me tuhlattiin ne rahat, mitkä sinä hyvän vuoteen oltiin saatu, niin tuhlattiin ne joka toisen vuosi.
2: Esimerkiksi Twisted Sisteri.
3: Esimerkiksi, joka oli siis, just käytiin viikonloppu jonkun kanssa juteltiin, että erinomainen keikka. Ihan niin kuin, hemmetin hyvä keikka, mutta kallis.
4: Kallis oli, ja sekin vuosi meni niin kuin kuitenkin sitten, niin kuin tuossa käytiin, niin kyllä se nyt vielä plussaa meni, mutta olisi mennyt varmaan Railatkaammin, jos se ei olisi ollut ihan niin kallista esiintyjä. Mutta poikea näitä sitten jälkikäteen niin pohti, että mikä on ollut hyvä päätös ja mikä ei. Mutta
3: se mitä olen itse miettinyt ainakin, niin myös se, että ensimmäinen 10 vuotta, jos miettii, niin oppimiskäyrä oli jyrkkä. Että aloitettiin siitä, että ei mitään kokemusta. Ja sitten kuitenkin 10 vuoden jälkeen voi sanoa, että tiedetään ne suurimmat sudenkuopat, että älä nyt välttämättä tonne ainakaan, tohon saa hyppää tai tota enää tee ja niin edelleen. Bändit on edelleen, ne on haastavia, että mistä ihmiset sitten tykkää ja mikä vetää.
2: Leiska, jossain kohtaa hyppäsit mukaan, ja nyt Podisperä on sitten sun ja Harrin, niin mikä sai vetää nimen paperiin?
3: Kyllä mä olin oikeastaan ihan siitä ihan ensimmäisestä vuodesta asti, kun mä olin töissä silloin vielä työläisenä niin kuin Porisperässä, niin mulla oli myös hirveän tämmöinen oma henkilökohtainen into, ja mä olin ihan siitä asti, kun ollut baareissa töissä ja ravintola-alalla, niin oli semmoinen, että tapahtumia olisi hieno tehdä, ja sitten oli vähän taustaa, että oli päässyt näkemään tapahtumien tekemistä Beachfootiksessa ja erilaisissa ravintola-tapahtumissa paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta oli semmoinen drive siihen, että tämä olisi kyllä siistiä, päästä itse tekemään. Ja sitten kun Harri ja tiimi oli aloittanut silloin hommat, ja mulle tuli sitten paikka, että ostaisinko paikka laukoon takatolpalle, laitettiin ensimmäinen.
4: Halvalla se oli siihen aikaan.
3: Siihen aikaan se oli halvalla, ja mulle jäi tämmöinenkin yksi eräs toinen yhtiökumppani sanoi silloin, että kun joitain tuhansia maksoi silloin, että halvalla sai sen ensimmäisen Porisperä-osuuden. Ei ollut varmaan niin kiljuen ottajia myöskään silleen. Niin, muistan, kun joku sanoi mulle, että no varaudu, että kyllä sun varmaan tarvii lähteä siihen mukaan, mutta varaudu nyt sitten siihen, että sä et niitä rahoja tule koskaan enää näkemään. Että tämä oli se niin lähtökohta. Mutta mä halusin kuitenkin sen lähteä mukaan. Mun mielestä se oli älyttömän siisti juttu koko Porisperä, ja mä olin ollut siellä mukana, mä olin nähnyt sen pari ekaa vuotta, että mitä me niinku tehdään ja mitä tästä voi tulla, niin ei mua sitten siinä kohtaa murettanut. Paljon enemmän olisi murehduttanut, että jos ei olisi lähtenyt mukaan, ja sitten olisi miettinyt vaan, että mitäköhän siitä olisi voinut tulla. Että kyllä se on, jos sitä riskiksi sanoo, niin elämäni niin yksi parhaimpia riskejä mielestäni.
2: Onko sä nähnyt niitä rahoja?
3: En ole muuten nähnyt. Pitää kysyä. Harri on meidän kirstuuvaatio, en ole nähnyt, pitää kysyä, josko ne siellä jossain olisi.
4: Vasta allas.
3: Kasvaa korkoon.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi tässä. Kello 12.42 kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua ja Super Freak on kappale, mikä Rick Jamesilta kuullaan hetken kuluttua.
2: Radio Pori.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässä Rick James, Super Freak, 12.47 on kello, kuuntelette Radio Porin Suomen porilaisista viikonloppua ja menovinkkiä. Annan nyt kaikille teille siellä etterinä toisella puolella. Kannattaa pitää siis korvat höllä, jos jotain menoja haluaa tälle illalle. Totta kai tästä nyt on poistettu nuo jatsien hulinat sekä konserttialueella että kesäraflassa. Ne on sitten oma lukunsa, kun niistä varmasti on tiedotettu. Mutta mä yritin katsoa täältä jotain muuta tapahtumaa, jos vaikka jatsille ei innostanut enää tänään lähteä sääntää jonkin muun asian vuoksi, niin tässä sinulle vaihtoehtoista tekemistä. Karaoke-ilta Puistikon saluunassa ja huomenna sitten Puistikon saluunassa on myöskin bingo, ilmanen bingo. Eli mikäli tänään haluaa olemaan karaokea ja huomenna bingoilemaan, niin se onnistuu Puistikon saluunassa molemmat tänään sekä huomenna. Toritanssit karaoke Porin torilla, semmoiset järjestetään Tähtikellarin karaoke-laulajat. Säävaraus toki tässä tapahtumassa on, alkoi kello 11 ja päättyy kello 14, on ilmainen tapahtuma, eli sinne vaan laulamaan, niin vielä ei ainakaan vettä tule taivaalta, niin eiköhän siellä laulu raikaa Porin torilla. Lavatanssit Poikkelijärven paviljongilla, tuolla Normarkun suunnilla Ahlaisten urheilijat ry sitä järjestää ja pitää. Siellä Reijo Kortet ja Pohjolan yö tänään säästää teitä viemään lintankenkää kallelleen ja kallenkenkää lintalleen. Tanssiopetus kello 17-18.30 lipun hinnalla, eli siitä myös saa vähän sitten tuntumaa napattua ennen itse main eventtiä. Ja ravintola Laiva Barkossa tänään Tiempo Habana, Helsinkiin sijoittunut suomalais-kuubalainen yhtyö, joka soittaa modernilla timbatyylillä tanssittavaa salsaa, eli siellä sitten saa ne latinolanteet kyytiä, kuulkaa, tuolla ravintolan laiva Parkolla, eli sinne jos haluatte vähän lantioihin liikettä, niin ei muuta kuin Parkoon tänään illalla kello 21.30 alkaen. Aivan tuota pikaa musiikkia Taylor Swiftiltä The Fate of a Will, ja sen jälkeen vielä yöltä kappale Vie mut minne vaan.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo, ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä.

0: saa 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Käynnisty nyt.
4: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen 3:nneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois 2:nneksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen 2:nneksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Satakuntaa varoitetaan lauantaina maastopaloista, rankkasateista, rajoista, ukkoskuroista ja tulvista. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli saattaa parhaimmillaan puhaltaa yli 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voi myös sataa rankasti, jolloin vettä saattaa ropista maahan yli 20 mm tunnissa. Lisäksi maakunnassa on voimassa maastopalovaroitus. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: 23 astetta lämpöä. Tuuli puhaltaa jälleen kerran tuolta etelän suunnasta heikosti edelleen. Puoli pilvistä on sää, suurimmiksi osin pilvistä kuitenkin. Päivällä sitten sadetta ja illalla myöskin sadetta. Kuluvan päivän ylilämpötila plus 22 ja alin plus 17 astetta. Vuorokauden sademäärä on yhteensä 10,3 mm. Huomenna sitten aamulla on edelleen sateinen sää, mutta päivällä sää selkenee illalla on jo sitten täysin selkeää, yöllä kuitenkin pilvistä jälleen kerran. Huomisen päivän ylin lämpötila se on plus 19 astetta ja alin plus 12 astetta ja vuorokauden sademäärä yhteensä 3,9 mm.
8: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

Mä oon teidän kuningas on tuo Teuvo, josta Levi and the Leavings tässä kappaleessa laulaa. Kappale on siitä mielenkiintoinen, että siinä ei ole ollenkaan kertosäettä. Tämän kaverini opetti minulle joskus aikanaan, kun teimme omaa radiolähetystä Campus Radiolle, niin hänellä on minulle tämmöinen fakta antaa, että tuossahan kappaleessa ei kertosäettä totta totisestikaan ole. 13.07 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi sun seurannas vielä semmoisen vajaa tunnin verran. Mennään eteenpäin lähetystä ja mulla olisi todella mielenkiintoinen puheenaihe tuossa tulossa seuraavaksi, nimittäin tuulivoimaloiden suunnitteluun käytetään mielenkiintoista luontokappaletta. Siitä lisää Ray Daltonin Blood Runningin sekä Anastasian Left Outside Alonein jälkeen.

0: Anastasia Left Outside Alone soi tässä 13.13 on kello ja lupasin teille kertoa mielenkiintoista tavasta, miten suunnitellaan tuulivoimaloita jatkossa tai miten Turun yliopisto on tämmöistä hanketta kehittänyt. Turun yliopiston biologian laitoksen uudessa hankkeessa selvitetään nimittäin, kuinka nuoret merikotkat hyödyntävät ympäristöä itsenäistymisen kriittisissä alkuvaiheissa. 20 merikotkan poikasta merkittiin kesäkuussa uusimmilla kevyillä GPS-laitteilla Varsinais-Suomen alueella, ja ne sitten tallentaa kunkin kotkan sijainnin ja liikkeet, ja sisäänrakennetut kiihtyvyysanturit mittaavat poikasten yksityiskohtaisia käyttäytymismalleja, kuten lepoa, ruokailua ja aktiivista lentoa. Onkohan niiltä kysytty, että onko tämä ihan ok? Toivottavasti hankkeessa seurataan 10 sisarusparia vuodelta 2026 sekä 10 paria vuodelta 2027. Ja merkityt linnut ovat erilaisissa elinympäristöissä sijaitsevista pesistä ulko- ja sisäsaaristossa rannikon pesimäpaikoilla sekä sisämaan puolella järven ranta-alueella, kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa. Ja tosiaan tutkijat voivat seurata nuoria merikotkia useita vuosia jopa siihen asti, kunnes ne alkavat pesimään. Tiedot auttavat muun muassa ymmärtämään paremmin tuulivoimaloiden vaikutuksia lajiin. Erityisesti tutkijat tarkkailevat lintujen liikkumismalleja tuuliturbiinien läheisyydessä. Näin voimaloita voitaisiin tulevaisuudessa suunnitella paremmin törmäysten ehkäisemiseksi. Eli ihan puhdas GPS-koe, sanoisin tässä, että ei muuta kuin siru tuohon jalkaa, sitten menet tuon pyörimään hetkeksi tuulimyllyä ja katsotaan, miten käyttäytyy. Mä veikkaan, jos pitäisi veikata, niin väistää. En usko, että ihan tahallaan päin menee, mutta tosiaan ihan niin kuin sanotaan kiva hanke sinänsä, että niin kuin opetellaan nyt arvostamaan myös tuota luontoa ja ottamaan se tuo huomioon näissä tuulivoimaprojekteissa. Nimittäin juuri tuossa pari viikkoa sitten Karvialla tuli ilmi, kävi, että tämä tuleva Haitinkankaan tuulivoimala, niin siellä ei ole esimerkiksi näitä lintujen pesimäjuttuja selvitetty ollenkaan, ja siihen sitten vesittää tätä hanketta, niin se on hyvä, että nämä otetaan nyt huomioon, koska se ei oikeasti ole kiva, että johonkin suurpesimäalueelle sitten pykätään metallista tuuletinta like never before, ja sitten siellä alkaa tippua vesisateen ja kissojen ja koirien lisäksi myös lintuja taivaalta, niin erittäin tärkeää tutkimusta tekee Turun yliopisto mielestäni tässä. Nelli Matula hitaammin hautaan seuraavaksi viihdyttää teitä tällä taajuudella ja katsotaan sitten jotain lisää sen jälkeen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hitamin hautta Anneli Matulalta soi tässä 13.19, on kello 18. päivä heinäkuuta, on päivämäärä ja nimipäiviä viettää Riikat. Oikein mukavaa nimipäiviä kaikille Riikoille. Dire Straits, Romeo and Juliet seuraavaksi tulossa aivan tuota pikaa.
1: Radio Pori.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla
4: onnellinen. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén. Toista ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: S-kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hätä.
2: Moi! Kuinka täällä voidaan?
3: Etä tuli tyttään! Moikka!
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits, Romeo and Juliet, 13.27 on digitaalit mulla täällä ja lauantaita mennään vielä semmoisen reipan puolisen tuntia. Jatspäivä numero 3 tänään pääkonserttien osalta, siellä muun muassa John Legendia tänään tarjolla sitten päästakella tuossa kello 19.30. Ja kun mä katson tätä muuta ohjelmaa täällä, niin kyllä tää varsin kattavalta näyttää. Esimerkiksi Cafe Pori Jatsissa tänään Jaakko Kulta tuo. Hän on ainakin nuorison keskuudessa viimeisten parin vuoden ajan ollut hyvinkin nosteessa oleva artisti. Satakunta lavalla ei tänään esityksiä ole, mutta Promenadisalissa sen sijaan Aili Ikonen ja Pori Sinfonietta Valo esiintyy tänään. Siinä liput 33 tai 20 euroa. Parkoissa tosiaan jo mainittu Tiempo Habana, sitten myöskin tuolla teatterilla, siellä on iltajamit tänään kello 22.30 alkaen. Sata Shipbuilding lavalla tänään on sitten menoa tuosta kello 12 eteenpäin aina kello 20 saakka. Siinä illan päättää Honey Bee and T-Bones, Macle Dunkel Family Quantet, Kannaste 4, New Tree, Focan Songbook, Pori International Jazz Band, Blaze Under Focan Song Book siis on myöskin siellä esiintymässä. Täällä on ohjelmaa ympäri kaupunkia, älkää hätiköikö, kyllä. Kaikille järjestetään ohjelmaa tänään. Alex Warrenilta Fever Dream seuraavaksi tällä taajuudella tulossa musiikissa.

0: Alex Warren, Fever Dream, tässä siis soi Radio Porin, Suomen porilaisemmassa viikonlopussa kello 13.31. Ja tosiaan jatsien viimeistä päivää viedään tänään, mutta ei hätä, ei ole sen näköinen, sillä Porin tapahtuma kesässä jatkuu tuossa. No ensinnäkin tulee Kirvatsin Jyttä tulee, mutta sitten tulee toinen iso festivaali, josta oli juttuakin jo tänään haastattelun merkeissä. Ja meillä nettisivuilla löytyy itse asiassa suositus kuunneltavaksi siellä 120 minuuttinen Porispere tämmöinen audiodokumentti, missä Harri Vilkunaa muun muassa haastatellaan näistä Porisperen vuosista. Käydään läpi vähän koronavuotta ja sitten syntyä ja näin, miten festivaali sai sitten oman muotonsa. Kannattaisi käydä sieltä kuuntelemassa, jos vaikka on pitkä ajomatka johonkin tai muuten vaan haluat kuunneltavaa tälle päivälle, niin ehdottomasti suositukseksi se sieltä kuunteluun. Mutta Porispere tosiaan 31.7.–1.8. kuun vaihteessa noin tarkalleen kahden viikon kuluttua. Kirrin luoto Pori, sama tuttu tapahtumapaikka, missä kaikki tämän kaupungin tapahtumat aika lailla järjestetään. Ja se on hyvä asia, koska se on hyvä paikka järjestää tapahtumia. Toisin kuin Ruissalo. No, Porisperessä tänä vuonna esiintyy Dropkick Murphys, Nylon Beat, Halo Helsinki Kuumaa, Battle Beast, Maija Vilkkumaa, Samuli Putro. Nyt mulla räjähti sivu, multa lähti artistit tästä, mutta kuitenkin iso liuta kotimaisia huippunimiä. Justi tuo Kuumaa ja nää, niin ne on semmosia oikein kotimaan kärkinimiä niin sanotusti. Ja sitten taas Dropkick Murphys on Massachusettsin Queensissä vuonna 1996 perustettu yhdysvaltalainen kelttipunk-yhtyö, joka tulee sitten musisoimaan tuohon Kirjojen luodon lokkilavalle, eli aikamoinen venue me saadaan sinnekin kuule aikaiseksi. Ja sinne tosiaan on sitten kyllä tunkuja. Ja totta kai ei saa unohtaa Minispereä, joka sitten on tuo entinen Porisperen lauantai, nykyisesti omana brändinään pyörivä Minisperä. Siellä on myöskin koko perheelle tämmöistä musiikkia, Spendaa ja Jokrates Tupe Trio, Emma ja Matilda sekä Lauri Haava, aika kova viisikko tuossakin on sitten kyllä koossa. Eli tapahtumaa löytyy vielä kyllä tälle kuullekin ja ensi kuussa varmasti on jotain, kannattaa Radio Porin taajuutta kuunnella. Täällä aika paljon käydään läpi noita kaupungin asioita ja juttuja, mitä täällä tapahtuu, niin et pysyt sitten kartalla, jos tämmöisiä uusiakin tapahtumia tänne jostain pulpahtaa. Anna Erikssonilta upea kappale Lintu, sen jälkeen vielä Ed Sheeranilta Shivers, ja sen jälkeen jatketaan vielä puolisen tuntia vajaa tätä lähetystä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ed Sheeran tässä, Shivers on kappaleen nimi, 13.41 on kello, aivan tuota pikkaa musiikissa, Baltimora, Tarzan Boy.
1: Radio Pori. Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Baltimora, Tarzan Boys oli tässä, 13.46 on hei kello ja alkaa tämä lähetys olla aika lailla loppusuoralla päin hetken kuluttua lopetellaan. Ennen sitä kuunnellaan kuitenkin vielä Lady Gaga, Abracadabra sekä Take That-tiltä kappale Patience.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: IC-juna 26 Oulusta. Kiisillä.

0: läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram-1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Paikallinen. Radio Pori.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Välkommen!

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä.

0: Kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa useita toimia, joilla voi pienentää dementiariskiä. Vaikka dementiaan ei ole parantavaa hoitoa, jopa 45% dementiariskistä liittyy tekijöihin, joihin ihminen itse voi vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi tupakointi, alkoholin käyttö, sosiaalinen eristäytyminen, vähäinen liikunta ja ilmansaasteille altistuminen. Terveysjärjestö suosittaakin terveellisten elämäntapojen ohella muun muassa osallistumista sosiaaliseen toimintaan sekä uutena suosituksena ilmansaasteille altistumisen vähentämistä. WHO kertoo tiedotteessaan, että vuosittain maailmanlaajuisesti todetaan melkein 10 miljoonaa uutta dementiatapausta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi. Ugandassa toissa päivänä tapahtuneen koulubussionnettomuuden kuolonuhrien määrä on noussut 23 lapseen ja yhteen aikuiseen. Poliisin mukaan 3 oppilasta menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin sairaalassa. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Kuolemaan johtavat bussionnettomuudet ovat melko yleisiä Ugandassa, jossa tieinfrastruktuuri ei ole parhaalla mallilla.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen Radio Pori.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua.
2: Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram-1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Välkommen!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP

0: Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 209. Eura. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kiukainen, Panelia. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Sähköjohto on pudonnut tielle. Eli liikennetiedote tielle 209 välillä Kiukainen, Panelia. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Sähköjohto on pudonnut tielle.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo.
9: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: No hei!
5: Hei, ei mitään hätää.
4: Moi, kuinka täällä voidaan?
6: Etä tuli tyttään. Moikka!
7: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
9: pikana. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 € vuodessa.
0: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
9: Kai

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
6: puhelinhuollot pikana. Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Taitava. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.